Yeah. Ke dada mere, ke muskudola, ke bimbori baje, ke jistro, tarwile ka singile ape ha. Tarwile ka singile ape ha.